0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Папата призова ръководителите на йезуитските университети да поставят истината, надеждата и човешкото достоинство в центъра на образованието. Спортът е лекарство за тялото и духа, припомни папата на спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма в Рим. На общата аудиенция в сряда в 14-ти изтъкна, че Евхаристията ни прави тяло Христово. Пред писатели от цял свят Свети Отец припомни, че литературата изгражда човечността и отваря сърцето за Бог. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 25 юни папа Лъв 14 приема Ватикана президентите и представителите на йезуитските колежи и университети в Северна Америка. Папата отбеляза, че съвременният свят преживява епохална промяна. Секуларизацията се задълбочава, мнозина желаят да изтласкат всяко споменаване на Бог от обществения живот, а младите хора често остават без надежда за бъдещето. На този фон Свети Отец подчерта, че университетите не трябва да се ограничават до предаването на знания, а да помагат на студентите да открият по-дълбокият смисъл на истината. Онези, които изследват, учат и търсят истината, каза той, в крайна сметка търсят Бог, независимо дали го осъзнават или не. Той насърчи академичните общности и да предлагат възможности за участие в духовните упражнения на Свети Игнатий Лойола, които могат да помогнат на младите хора да изградят лична връзка с Христос и да се научат на духовно разпознаване в ежедневните си решения. Втората голяма тема в словото беше призивът към солидарност с бедните, мигрантите и всички хора, поставени в периферията на обществото. Лъв 14 напомни, че милиони хора по света са принудени да напуснат домовете си заради войни, преследване, глад или последиците от климатичните промени. Според него католическите университети са призвани не само да преподават социалната реалност, но и да насърчават реални промени чрез нови модели на развитие, основани на солидарността и общото благо. Папата се спря и на придружаването на младите хора в изграждането на бъдеще, изпълнено с надежда. Според него студентите обикновено започват академичния си път с идеализъм и желание да служат на другите. Университетите, каза той, могат да поддържат този ентусиазъм чрез образование, приятелство, диалог и среща с големите идеи на човешката мисъл. Възкресението на Христос е върховният източник на нашата надежда, подчерта Свети Отец, припомняйки, че именно християнската надежда позволява да се гледа към бъдещето с доверие, дори сред несигурността на съвременният свят. Папата обърна специално внимание и на екологичната криза. Той призова йезуитските институции да продължат да образоват младите хора относно последствията от климатичните промени и неустойчивото използване на природните ресурси. Но според него не е достатъчно само да се преподават екологични принципи. Академичните общности трябва сами да бъдат пример за устойчивост, простота на живота и благодарност към Божиите дарове. В заключителната част на словото папа Лъв 14 се спря на една от най-актуалните теми на нашето време – развитието на изкуственият интелект. Той предупреди, че новите технологии отварят хоризонти, чието последствия все още могат да бъдат напълно предвидени. Именно за това университетите имат особена отговорност да анализират както положителните, така и отрицателните аспекти на дигиталната революция. Свети Отец призова католическите висши училища да дадат нов тласък на социалното учение на църквата, така че неговите принципи да останат актуални и ефективни в ерата на изкуственият интелект. В края на срещата папата благодари на присъстващите за тяхната работа и ги насърчи да продължат традицията на Свети Игнатий Лойола, да формират мъже и жени за другите, хора способни да съчетават академичните постижения със служението на ближния и отговорността към общото благо. Също на 25 юни папа Лъв 14 прие във Ватикана ръководството на Италианската федерация по плуване. Спортистите и официалните делегации, участващи в 62-то издание на международният плувен турнир Трофей 7-те хълма. Във своето приветствие Свети Отец говори за възпитателната и духовна стойност на спорта, който според него изгражда човека не само физически, но и нравствено.
2: Lo sport, quando ben vissuto, è medicina per il corpo e per lo spirito.
0: Спортът, когато се практикува по правилният начин, е лекарство за тялото и за духа, заяви папата. Той подчерта, че спортната дейност помага за хармоничното развитие на личността и възпитава ценности като постоянство, солидарност и честност. Според Свети Отец, качеството на един спортист не се измерва единствено с резултатите, а с мотивацията, която го води напред. Именно там се разкрива истинската стойност на човека и на неговото спортно призвание. Размишлявайки върху особеностите на плуването, папа Лъв 14 отбеляза, че този спорт има и дълбоко символично значение. Пловецът се движи във водата, елемент, който обгръща човека още от първите мигове на неговото съществуване.
2: Vivere significa imparare a muoversi in armonia con gli altri.
0: Да живееш означава да се научиш да се движиш в хармония с другите и със средата, която те заобикаля, каза Свети Отец. За християните водата има и още по-дълбок смисъл, тъй като е символ на кръщението и на новият живот в Христос. Папата изрази особена радост от международния характер на състезанието, което събира спортисти от различни държави, култури и езици.
2: Tutti voi infatti provenienti da paesi diversi.
0: Вие, каза той, сте се събрали тук водени от една и съща страст и едни и същи ценности, независимо от различията помежду ви. Според Свети Отец, подобни спортни прояви са знак на надежда и свидетелство за света, който хората желаят да изградят – свят на мирно съжителство, среща между народите и истинско братство. В края на срещата папа Лъв 14 насърчи спортистите да продължат да живеят и разпространяват ценностите на спорта. Времето на състезанието отминава, но тези ценности остават, каза той, поверявайки всички присъстващи на застъпничеството на свети Пьер Джорджо Фрасати. Млад човек обичал спорта и планината и отправи своя апостолически благослов към спортистите и техните семейства. Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. По време на своята традиционна обща аудиенция с поклонниците и вярващите в Рим, папа Лъв 14 продължи цикъла си от катехизисни беседи, посветени на документите на Вторият Ватикански събор, спирайки се отново на конституцията Sacrosanctum Concilium за Светата литургия. В центъра на размишлението му този път беше Евхаристията, тайнството, чрез което вярващите не само приемат Христос, но и самите стават Негово тяло, призвано да живее в единство, любов и служение. В началото на размишлението си Свети Отец припомни думите на Свети Августин към новопокръстените: «Бъдете това, което виждате, и приемайте това, което сте». Именно в тези думи отбеляза папата е събрано дълбокото значение на Евхаристията.
2: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia.
0: Получавайки Христос в Неговото Слово и в Евхаристията, ние ставаме това, което приемаме, подчерта папата. Така вярващите се изграждат като тяло Христово, от чиято глава е възкръсналият Господ, който ги води към Небесното Отечество. Размишлявайки върху литургичното участие на вярващите, папата припомни, че евхаристийната жертва се принася не само чрез служението на свещеника, но и цялото събрание, обединено с него. Участието в Светата литургия учи християните да принасят самите себе си като духовна жертва и постепенно да уподобяват живота си на Христос, който напълно се дарява от любов. Евхаристията ни учи да приемем начина на живот на Господ Исус, белязан от безкорисния дар на самия себе си, каза Свети Отец. По думите му, именно тази логика на себеотдаването е най-силният отговор срещу разделенията, които разкъсват съвременният свят, обществата, семействата и човешките сърца. Папата обърна внимание и на неразривната връзка между литургията на Словото и евхаристийната литургия. Цитирайки Sacrosanctum Concilium, той припомни, че двете части на светата литургия са така тясно свързани помежду си, че образуват един единствен акт на богослужение.
3: Евхаристия ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura.
0: Евхаристията ни отваря към разбирането на Светото Писание. Светото Писание от своя страна осветлява и обяснява евхаристийната тайна, припомни папата думите на Бенедикт XVI. Свети Отец се спря и върху реформата, извършена от Втория Ватикански събор, която предостави на вярващите по-богато участие в слушането на Свещеното Писание. Той подчерта, че това не представлява скъсване с традицията, а плод на живото предание на църквата, което съчетава вярност към полученото наследство с необходимото обновление. Припомняйки началото на втората глава на Sacrosanctum Concilium, папата отбеляза, че Евхаристията е тайнство на любовта, знак на единството, връзка на милосърдието и пасхална трапеза, чрез която вярващите получават Христос и залога за бъдещата слава. В края на катехизисната си беседа папа Лъв XIV отправи призив към вярващите да черпят с вяра от извора на Евхаристията и да позволят на тайнството, което църквата чества, да преобразява живота им. По повод 100 годишната на Ватиканското издателство, папа Лъв XIV прие в Апостолическия дворец писатели от различни страни, пристигнали в Рим за юбилейното честване. В словото си Свети Отец говори за дълбокото призвание на литературата и за отговорността

0: Вяват другите да търсят истината, като самите те непрестанно се оставят да бъдат водени от нея. Размишлявайки върху ролята на литературата, папа Лъв XIV припомни думите на папа Франциск, че добрата литература разширява човешкият хоризонт и учи на съпричастност. Когато авторът създава своите герои, той влиза в техният свят, разбира техните чувства и мотиви. По същият начин читателят преживява множество човешки съдби и открива различни гледни точки, което му помага да избегне затварянето в собствените си убеждения и да се приближи до пълното разбиране на истината. Свети Отец подчерта, че писането има и духовно измерение. Според него Бог се открива именно в човешките истории, в освобождението, в надеждата, в милосърдието и във всекидневните срещи между хората. Затова всяко честно изследване на човешкото сърце доближава човека до Бог, защото в дълбините на човешкият опит се разкрива неговото присъствие. В заключение, папа Лъв XIV повтори думите на свети Павел VI, отправени някога към творците – имаме нужда от вас. Той насърчи писателите да продължат да използват своето въображение и талант, за да създават пространства на свобода, истина и надежда, в които да намират място помирението, приятелството и Божията благодат.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 13-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В понеделник 29 юни католическата църква отбелязва тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Тържествената евхаристия от 18 часа ще оглави

0: моли за нови и свети свещенически и монашески звания. В конкатедралния храм Свети Йосиф ще има обожаване на Исус в светото причастие, което ще започне в 17 часа. От 2 до 5 юли ще се проведе тази годишното Мариаполи, градът на Мария, организирано от движението на фокуларите. Срещата отново ще събере участници от различни възрасти и населени места за дни на общение, духовен живот и споделяне на евангелски опит. Програмата включва молитва, беседи, работа в групи и инициативи в дни на единство с ближния. От 13 до 18 юли за децата, посещаващи часовете по катехизис в конкатедралния храм Свети Йосиф, ще се проведе летен лагер в манастира в Бургас. Записванията са при отец Елко Терзийски, енорийски свещеник на едноименната католическа енория в София. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
1: От 26 до 28 юни в Марково, край Пловдив, се провежда Националната младежка християнска среща. Ежегоден форум, който събира млади католици от цялата страна за дни на молитва, общение и духовно израстване. Тази годишното издание има особено значение, тъй като е официална подготвителна среща за участниците в Световните дни на младежта, които ще се проведат в Сеул през 2027 година. Мотото на срещата е вдъхновено от думите на Исус Христос в Евангелието според Свети Йоан – «Дерзайте, аз победих света». С него организаторите отправят покана към младите хора на възраст между 15 и 35 години да укрепят вярата си и да открият надежда и насърчение в личната си среща с Христос. Програмата започна в петък вечер с посрещане на участниците, официално откриване и опознавателни дейности. Денят завърши с поклонение пред светото причастие и благодатно време, отделено за таинството и изповед. Съботният ден бе посветен на духовни размишления, катехизис, работа в малки групи и обща молитва. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия, предстоятелствана от монсеньор Христо Пройков. В програмата бяха включени още среща с учителя Теодосий Теодосиев, поход сред природата, молитвата на светата Бройница и вечер на братско общуване. В неделя участниците ще се съберат на заключителна света литургия, която ще бъде предстоятелствана от монсеньор Румен Станев. След богослужението ще бъде представена информация за подготовка и участието на българските младежи в Световните дни на младежта. Чрез молитва, катехизация и братско общение, Националната младежка християнска среща продължава своята мисия да насърчава младите хора да живеят вярата си активно и да бъдат свидетели на Христовото Евангелие в съвременното общество. На 22 юни в град Пловдив бе издадено ново официално постановление от Софийско-Пловдивския диоцез. С този документ Негово високо просвещенство монсеньор Румен Станев назначава отец Венцислав Николов за цензор за нуждите на епархията. Основната цел на това назначение е да се подсигури и съхрани чистотата на християнската вяра и морал в разпространените църковни материали, съгласно предписанията на каноническото право. В изпълнение на новите си задължения отец Венцислав ще трябва да се ръководи единствено от официалното учение на католическата църква. От него се изисква да дава своето становище по един напълно безпристрастен начин. Оценката му трябва да бъде обективна, независимо от автора или конкретната тематика на разглежданите произведения. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: От 22 до 26 юни на посещение в мисията на отците пасионисти в Никополския диоцез беше отец Аниело Милиачо от Италия. Отец Аниело е съветник на провинциалният настоятел на отците пасионисти отец Пиранджоли. Отец Аниело посети енориите, в които работят мисионерите пасионисти, а на 25 юни участва в обща среща на всички мисионери в диоцеза, която се проведе в енорията в град Белене. Същия ден в присъствието на всички отци пасионисти от епархията, съветника отец Аниело и отец Салваторе Фрашина благословиха новият паметник на покойния отец Йосиф Йонков и други починали пасионисти пред църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. След 13 години очакване и подготовка, камбаната на католическия храм Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна вече е монтирана и със своя звън приканва вярващите за молитва. Енорийският администратор отец Михал Шлахцях разказва, че началото е поставено от неговия предшественик отец Яцек Войчик от Обществото на отците възкресенци. Камбаната е поръчана

0: преди около 10 години в Полша и е изцяло финансирана от полски вярващи. Тя пристига в България през 2013 година, но издигането е труден процес, докато се намери решение за изграждането на стабилна носеща конструкция. Инициативата се реализира благодарение на местен енориаж и неговото семейство, които поемат задачата за укрепване на камбанарията и техническото вдигане на камбаната. По повод Световния ден на бежанците, децата и родителите от неформалните занимания на Каритас Варна посетиха зоологическата градина във Варна. Денят им беше изпълнен с много смях, любопитни срещи с животните и много споделени моменти. След срещата с обитателите на зоопарка, семействата и сътрудниците на Каритас Варна продължиха деня заедно с разговори и споделено време. От Каритас Варна споделят, че Световният ден на бежанците ни напомня, че зад думата бежанец стоят хора. Родители, които искат спокойствие за децата си и деца, които искат да играят, да учат, да задават въпроси и да трупат хубави спомени. Младежи от различни енори на Никополския диоцез участват в Националната младежка християнска среща 2026 година, която се провежда от 26 до 28 юни в туристически учебен център Иглика в село Марково край Пловдив. Младежите с желание използваха възможността за среща с други вярващи млади хора, за обща и лична молитва и за да се заредят с вдъхновение при общуването си с млади от цяла България. Младите хора от Никополския диоцез са придружени от сестра Надя Ружина от общността на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
1: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене, и който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене, и който не взема кръста си, а следва подира ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема, а който приема мене, приема оня, който ме е пратил. Който приема пророка в име на пророк, ще получи пророческа награда, и който приема праведника в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои един от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. Това е Слово Господне.
2: Скъпи брати и сестри, има думи на Исус, които не можем да омекотим, без да ги изопачим. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. Това не означава, че Христос ни учи да обичаме по-малко родителите, децата, близките си. Напротив, Той ни учи да ги обичаме правилно. Когато Бог не е на първо място, дори най-съкровенните човешки връзки могат да се превърнат в окови, в страх, в зависимост, в идол. А когато Христос е на първо място, тогава и бащата, и майката, и детето, и братът, и сестрата вече не са притежание, а дар. Само който принадлежи на Бога може истински да обича човека, без да го използва, без да го обсебва, без да го превръща в Бог. После Исус казва: Който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Кръстът не е просто страдание. Всички страдат, вярващи и невярващи. Християнският кръст е страдание, носено с любов. Вярност, когато е трудно. Прошка, когато гордостта иска отмъщение. Чистота, когато светът се подиграва. Надежда, когато всичко изглежда загубено. Затова Господ добавя: Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Човек може да спечели удобство, спокойствие, кариера, похвала, но да изгуби душата си, а може да изгуби нещо временно заради Христос и точно тогава да открие онзи живот, който никой не може да му отнеме. И накрая Евангелието завършва не с големи подвизи, а с чаша студена вода. Това е удивително. Христос започва с най-радикалното изискване – да бъде обичан повече от всичко. И завършва с най-малкия жест – една чаша вода, дадена в името на ученик. Така Бог ни показва, че в Неговото царство няма нищо малко, когато е направено с любов. Една дума на утеха, едно посещение, едно изслушване, една прошка, едно скрито добро дело. Всичко това има вечна стойност, ако е направено заради Христос. Бог иска цялото ни сърце, но вижда и най-малкото движение на това сърце. И може би точно там започва светостта, не в шумните жестове, а в тихата вярност, не в това да бъдем забелязани от всички, а в това да бъдем верни пред Бога. Амин.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
4: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за 13-та обикновена неделя през годината. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: В понеделник 29 юни католическата църква отбелязва тържеството на светите апостоли Петър и Павел. Тържествената евхаристия от 18 часа ще оглави апостолически нунци в България и Северна Македония, архиепископ Лучано Сориани, в съслужение с епископите и свещениците от България. Събраните по време на литургиите дарения ще бъдат предадени на Светия престол. С този празник е свързан и споменът за пристигането в България на отец Шиштов Кужок и покойният отец Мариуш Полцин. Преди повече от 30 години двамата свещеници идват в страната ни, за да служат на католическата църква след падането на комунистическия режим. В четвъртък, 2 юли, първи четвъртък на месеца, църквата се моли за нови и свети свещенически и монашески звания. В конкатедралния храм Свети Йосиф ще има обожаване на Исус в светото причастие, което ще започне в 17 часа. От 2 до 5 юли ще се проведе таз годишното Мариаполи, градът на Мария, организирано от движението на фокуларите. Срещата отново ще събере участници от различни възрасти и населени места за дни на общение, духовен живот и споделяне на евангелски опит. Програмата включва молитва, беседи, работа в групи и инициативи в дни на единство с ближния. От 13 до 18 юли за децата, посещаващи часовете по катехизис в конкатедралния храм Свети Йосиф, ще се проведе летен лагер в манастира в Бургас. Записванията са при отец Елко Терзийски, енорийски свещеник на едноименната католическа енория в София. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: От 26 до 28 юни в Марково, край Пловдив, се провежда Националната младежка християнска среща. Ежегоден форум, който събира млади католици от цялата страна за дни на молитва, общение и духовно израстване. Тази годишното издание има особено значение, тъй като е официална подготвителна среща за участниците в Световните дни на младежта, които ще се проведат в Сеул през 2027 година. Мотото на срещата е вдъхновено от думите на Исус Христос в Евангелието според Свети Йоан – «Дерзайте, аз победих света». С него организаторите отправят покана към младите хора на възраст между 15 и 35 години да укрепят вярата си и да открият надежда и насърчение в личната си среща с Христос. Програмата започна в петък вечер с посрещане на участниците, официално откриване и опознавателни дейности. Денят завърши с поклонение пред Светото причастие и благодатно време, отделено за таинството и изповед. Съботният ден бе посветен на духовни размишления, катехизис, работа в малки групи и обща молитва. Кулминацията на деня бе тържествената света литургия, престоятелствана от монсеньор Христо Пройков. В програмата бяха включени още среща с учителя Теодосий Теодосиев, поход сред природата, молитвата на Светата Бройница и вечер на братско общуване. В неделя участниците ще се съберат на заключителна света литургия, която ще бъде престоятелствана от монсеньор Румен Станев. След богослужението ще бъде представена информация за подготовка и участието на българските младежи в Световните дни на младежта. Чрез молитва, катехизация и братско общение, Националната младежка християнска среща продължава своята мисия да насърчава младите хора да живеят вярата си активно и да бъдат свидетели на Христовото Евангелие в съвременното общество. На 22 юни в град Пловдив бе издадено ново официално постановление от Софийско-Пловдивския диоцез. С този документ Негово Високо Преосвещенство монсеньор Румен Станев назначава отец Венцислав Николов за цензор за нуждите на епархията. Основната цел на това назначение е да се подсигури и съхрани чистотата на християнската вяра и морал в разпространените църковни материали, съгласно предписанията на каноническото право. В изпълнение на новите си задължения отец Венцислав ще трябва да се ръководи единствено от официалното учение на католическата църква. От него се изисква да дава своето становище по един напълно безпристрастен начин. Оценката му трябва да бъде обективна, независимо от автора или конкретната тематика на разглежданите произведения. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
4: От 22 до 26 юни на посещение в мисията на отците пасионисти в Никополския диоцез беше отец Аниело Милиачо от Италия. Отец Аниело е съветник на провинциалният настоятел на отците пасионисти отец Пиранджоли. Отец Аниело посети енориите, в които работят мисионерите пасионисти, а на 25 юни участва в обща среща на всички мисионери в диоцеза, която се проведе в енорията в град Белене. Същия ден, в присъствието на всички отци пасионисти от епархията, съветника отец Аниело и отец Салваторе Фрашина благословиха новият паметник на покойния отец Йосиф Йонков и други починали пасионисти пред църква Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в село Ореш. След 13 години очакване и подготовка, камбаната на католическия храм Непорочно зачатие на Блажена Дева Мария в град Варна вече е монтирана и със своя звън приканва вярващите за молитва. Енорийският администратор отец Михаил Шлахцях разказва, че началото е поставено от неговия предшественик отец Яцек Войчик от Обществото на отците възкресенци. Камбаната е поръчана преди около 10 години в Полша и е изцяло финансирана от полски вярващи. Тя пристига в България през 2013 година, но издигането е труден процес, докато се намери решение за изграждането на стабилна носеща конструкция. Инициативата се реализира благодарение на местен енориаш и неговото семейство, които поемат задачата за укрепване на камбанарията и техническото вдигане на камбаната. По повод Световния ден на бежанците, децата и родителите от неформалните занимания на Каритас Варна посетиха зоологическата градина във Варна. Денят им беше изпълнен с много смях, любопитни срещи с животните и много споделени моменти. След срещата с обитателите на зоопарка, семействата и сътрудниците на Каритас Варна продължиха деня заедно с разговори и споделено време. От Каритас Варна споделят, че Световният ден на бежанците ни напомня, че зад думата бежанец стоят хора. Родители, които искат спокойствие за децата си и деца, които искат да играят, да учат, да задават въпроси и да трупат хубави спомени. Младежи от различни енори на Никополския диоцез участват в Националната младежка християнска среща 2026 година, която се провежда от 26 до 28 юни в туристически учебен център Иглика в село Марково край Пловдив. Младежите с желание използваха възможността за среща с други вярващи млади хора, за обща и лична молитва и за да се заредят с вдъхновение при общуването си с млади от цяла България. Младите хора от Никополския диоцез са придружени от сестра Надя Ружина от общността на сестрите Бенедиктинки в село Царев Брод. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си: който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене, и който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене, и който не взема кръста си, а следва подира ми, не е достоен за мене. Който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Който приема вас, мене приема, а който приема мене, приема оня, който ме е пратил. Който приема пророка в име на пророк, ще получи пророческа награда, и който приема праведника в име на праведник, ще добие праведнишка награда. И който напои един от тия малки само с чаша студена вода в име на ученик, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, има думи на Исус, които не можем да омекотим, без да ги изопачим. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. Това не означава, че Христос ни учи да обичаме по-малко родителите, децата, близките си. Напротив, Той ни учи да ги обичаме правилно. Когато Бог не е на първо място, дори най-съкровенните човешки връзки могат да се превърнат в окови, в страх, в зависимост, в идол. А когато Христос е на първо място, тогава и бащата, и майката, и детето, и братът, и сестрата вече не са притежание, а дар. Само който принадлежи на Бога може истински да обича човека, без да го използва, без да го обсебва, без да го превръща в Бог. После Исус казва: който не взима кръста си, а следва подире ми, не е достоен за мене. Кръстът не е просто страдание. Всички страдат, вярващи и невярващи. Християнският кръст е страдание, носено с любов, вярност, когато е трудно, прошка, когато гордостта иска отмъщение, чистота, когато светът се подиграва, надежда, когато всичко изглежда загубено. Затова Господ добавя: който е запазил душата си, ще я изгуби, а който е изгубил душата си заради мене, ще я запази. Човек може да спечели удобство, спокойствие, кариера, похвала, но да изгуби душата си, а може да изгуби нещо временно заради Христос и точно тогава да открие онзи живот, който никой не може да му отнеме. И накрая Евангелието завършва не с големи подвизи, а с чаша студена вода. Това е удивително. Христос започва с най-радикалното изискване – да бъде обичан повече от всичко. И завършва с най-малкия жест – една чаша вода, дадена в името на ученик. Така Бог ни показва, че в Неговото царство няма нищо малко, когато е направено с любов. Една дума на утеха, едно посещение, едно изслушване, една прошка, едно скрито добро дело. Всичко това има вечна стойност, ако е направено заради Христос. Бог иска цялото ни сърце, но вижда и най-малкото движение на това сърце. И може би точно там започва светостта, не в шумните жестове, а в тихата вярност, не в това да бъдем забелязани от всички, а в това да бъдем верни пред Бога. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!